jesi ti imena tvog, sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si, a ja budala prošao.